0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumatatu tarehe 15 Juni 2026, amekutana na kuzungumza na wajumbe wa shirikisho la umoja wa Wayahudi kutoka New York nchini Marekani. Amesema Wakristo na Wayahudi wanapaswa kutambuana kwamba wao ni ndugu wa moja na kwamba asili yao ni mababu wa imani, Ibrahimu, Isaki na Yakobo, na kwamba mbegu ya ushirikiano na mshikamano miongoni mwa waamini wa dini hizi mbili imeanza kuzaa matunda ya uelewano, urafiki, ushirikiano na amani. Papa Pio wa 11 kunako tarehe 11 Juni mwaka 1932, katika katiba yake ya kitume Kristo mkuu wa wachungaji, miaka 95 iliyopita, alianzisha rasmi utawala wa kanisa la Siro Malankarese. Tangu wakati huo kumekuwepo na viongozi mbalimbali waliowaongoza, wafundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu katika hija ya maisha yao hapa duniani. Wote hawa mama kanisa anawashukuru na kuwapongeza. Baba Mtakatifu Leo wa 14, mara baada ya kurejea tena mjini Vatikani, Dominika tarehe 14 Juni 2026, amewaongoza watu wa Mungu kwa tafakari ya kina kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Ametumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyemwezesha kufanya hija ya kitume nchini Hispania, na washukuru watu wa Mungu nchini humo kwa mapokeo makubwa ya kukata na shoka waliomfanyia wakati wa hija yake ya kitume nchini Hispania. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa takribani miaka 100, shirikisho la umoja wa Yahudi kutoka jijini New York nchini Marekani limekuwa nguvu kuu ya mipango ya jumuiya ya Wayahudi nchini Marekani. Kupitia shirikisho hili, karibu wafadhili 50,000 hukusanya rasilimali fedha na mali pamoja na vitu ili kuwasaidia watu wenye shida, kuhamasisha shauku ya maisha ya Kiyahudi, kujifunza na kuimarisha jumuiya za Kiyahudi sehemu mbalimbali duniani. Shirikisho hili hushughulikia masuala mbalimbali ya waamini wa dini ya Kiyahudi na watu wanaoishi katika jiji kubwa kama New York, Marekani. Shirikisho hili linaunganisha mashirika zaidi ya 100 na hivyo kuwafaidia watu, masinagogi pamoja na mashirika mengine ya Kiyahudi kuanzia jijini New York pamoja na nchi nyingine 70 sehemu mbalimbali za dunia, na hivyo kuwafikia watu zaidi ya milioni 4.5 kila mwaka. Huo ndio uzuri wa kufanya kazi kwa ushirika na umoja. Shirikisho hili linawafaidisha maskini, wakimbizi na wahamiaji, wazee na walemavu. Huo ni utambuzi wa utu, heshima na haki msingi za binadamu, mchakato wa ujenzi wa udugu wa kibinadamu kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, wito na mwaliko wa kuwajali na kuwapenda jirani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hija ya pamoja katika majadiliano ya kidini ni muhimu sana kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya waamini wa dini hizi mbili, ili kufahamiana, kuheshimiana kwa pamoja, kuweza kusimama kidete kulinda na kudumisha misingi ya haki, amani, upendo na maridhiano kati ya watu, kama sehemu muhimu sana ya ujenzi wa udugu wa kibinadamu. Huu ni mchakato wa ujenzi wa fadhila, upendo wa kidogo kati ya watu, kwani Mwenyezi Mungu ni asili na hitimisho la upendo. Tamko la mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani kuhusu majadiliano na waamini wa dini mbalimbali duniani, Nostra Aetate, ni msingi wa mahusiano mema ambayo yameendelea kujengeka na kuimarika kama ndugu wa moja, kwa kutambua kwamba hii ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema huu ni urithi mkubwa ambao waamini wa dini mbalimbali wanaweza kufanya katika maisha na utume wao, ili kuhakikisha kwamba wanajenga na kudumisha misingi ya upendo kwa Mungu na jirani. Kizazi baada ya kizazi kinapaswa kutambua kwamba Mwenyezi Mungu anapaswa kupendwa kwa moyo wote, kwa roho yote na kwa nguvu zote. Upendo huu kimsingi unapaswa pia kuelekezwa kwa jirani ambaye ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kanisa linakiri kwamba kumekuwepo na mafanikio makubwa yanayofumbata amana na utajiri wa maisha ya kiroho, uelewa na udugu wa kibinadamu unaopania kujenga na kudumisha umoja na mshikamano kati ya watu wa mataifa. Majadiliano ya kidini ni nyenzo msingi na muhimu sana katika mapambano dhidi ya chuki na uhasama kwa Wayahudi, kwa kujikita katika mchakato wa kulinda na kudumisha misingi ya amani kwa kuheshimiana na kuthaminiana. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 15 Juni 2026 amekutana na kuzungumza na wajumbe wa shirikisho la umoja wa Wayahudi kutoka New York nchini Marekani. Wakristo na Wayahudi wanapaswa kutambuana kwamba wao ni ndugu wa moja na kwamba asili yao ni mababu wa imani, Ibrahimu, Isaki na Yakobo, na kwamba mbegu ya ushirikiano na mshikamano miongoni mwa waamini wa dini hizi mbili imeanza kuzaa matunda ya uelewano, urafiki, ushirikiano na amani. Dini zote mbili zinatambua na kuthamini utu, heshima na haki msingi za binadamu. Kanisa likisukumwa na upendo wa kiinjili linashutumu chuki, udhalimu na ukatili dhidi ya Wayahudi wakati wowote na yeyote yule. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, katika ulimwengu ambao umegawanyika kutokana na vita, chuki na uhasama, kuna haja ya kuchuchumilia ya mbeleni kwa kujenga na kuimarisha ushirikiano kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, sanjali na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, ili kutangaza na kushuhudia injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Waamini wa dini hizi mbili waendelee kujipambanua katika huduma kwa maskini na wanyonge ndani ya jamii kama njia na madaraja ya watu kukutana, na hivyo kuendelea kung'ara katika huduma inayofunua mengi yaliyofichika katika sakafu ya moyo wa mwanadamu, na hivyo kupyaisha tena jamii. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba mkutano huu utaendelea kumwilisha majadiliano, uelewano wa kina, haki na amani inayohitajika katika ulimwengu mamboleo.
1: Wewe ni mwanzo na mwisho, ni wa milele.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mara ya kwanza waamini wa kanisa la Siro Malankarese wanaoishi barani Ulaya wanaadhimisha kongamano lao la kwanza chini ya uongozi wa Kardinali Baselios Mariclim, ambaye tarehe 15 Juni mwaka 2026 anaadhimisha kumbukizi ya miaka 67 tangu alipozaliwa, na mwezi Agosti mwaka 2026 ataadhimisha jubilei ya miaka 25 tangu alipowekwa wakfu kuongoza, kuwafundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu, maadhimisho ambayo tayari yameanza kutimua vumbi mjini Roma kwa uwepo na ushiriki wa Askofu Kuriakos Mali Ostathios, aliyeteuliwa hivi karibuni na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuwa mwangalizi wa kitume wa kanisa la Siro Malankarese wanaoishi barani Ulaya. Wajumbe wa kanisa hili Jumatatu tarehe 15 Juni 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14. Katika hotuba yake amekumbushia kwamba ilikuwa ni Papa Pio wa 11 kunako tarehe 11 Juni mwaka 1932 katika katiba yake ya kitume Kristo mkuu wa wachungaji, miaka 95 iliyopita, alipoanzisha rasmi utawala wa kanisa la Siro Malankarese. Tangu wakati huo kumekuwepo na viongozi mbalimbali waliowaongoza, waliowafundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu katika hija ya maisha yao hapa duniani. Wote hawa mama kanisa anawashukuru na kuwapongeza. Wote hawa wamejenga na kudumisha umoja na ushirika na halifa wa Mtakatifu Petro kama kielelezo cha kuishi, kutangaza na kushuhudia imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Viongozi wakuu wametamani kuona umoja na ushirika wa kanisa unajengwa na kuimarishwa kama chachu ya upatanisho wa ulimwengu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, imani ya kanisa hili ni matunda ya kazi ya Mtakatifu Toma Mtume aliyekazia kwamba uinjilishaji wa kina hauna budi kumwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili, yani katika injili ya huduma ya upendo, kwa kujikita katika haki msingi za jamii, elimu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, na kwamba ushuhuda wa injili ni sumaku yenye mvuto kwa watu wengi kutaka kukutana na Kristo mfufuka. Hiki ni kielelezo cha mvuto kutoka kwa Kristo Yesu mwenyewe kwa njia ya nguvu ya upendo wake. Aliweza kuwavuta watu wengi kwake, na hatima ya upendo huu ni mateso, kifo na ufufuko wake kwa wafu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kazi ya uinjilishaji wa kina inayogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili ilianza kutimua vumbi kunako mwaka 1934 huko Tamil Nadu nchini India. Leo hii kanisa hili limeenea sehemu mbalimbali za dunia, na kwamba watawa wa shirika la Maria wameeneza matawi yao sehemu mbalimbali za jumuiya ya kimataifa. Hii ni changamoto, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye ametumia fursa hii kuwahimiza wajumbe wa sinodi pamoja na taasisi mbalimbali za maisha ya wakfu kuendelea kushikamana na kukua. Baba Mtakatifu Leo wa 14 hivi karibuni ameunda jimbo jipya la kanisa nchini India, lakini bado kanisa hili ni dogo, kwani idadi ya wahamiaji na wakimbizi inazidi kuongezeka maradufu, na kwamba yalikuwa ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo kukutana na kuzungumza na washiriki wa jubilei, lakini bado alikuwa ni mgeni ofisini. Lakini alishuhudia umati mkubwa wa watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za dunia wakishiriki. Askofu Kuriakos Mari Ostathios ndiye mhusika mkuu wa waamini wa kanisa la Siro Marankaresi wanaoishi barani Ulaya. Tayari Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekwisha liomba baraza la kipapa kwa ajili ya makanisa ya mashariki kumsaidia kupata mwongozo ili kumwezesha askofu wa makanisa ya mashariki kutekeleza wajibu wake wa kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu, sanjali na kuanza kuweka misingi ya mafundisho tanzu ya kanisa itakayolifaidisha kanisa Katoliki katika ujumla wake wote. Watambue, wathamini na kukuza utambulisho wao kwa kushiriki kikamilifu katika maisha na utumio wa kanisa, kwa kujikita katika tajiriba, maana na utajiri wa sinodi za maaskofu, na kwamba kanisa hili limekuwa ni chimbuko la mito mbalimbali ya kipadri na kitawa ndani ya kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaendelea kusali ili kwamba ushuhuda huu wa imani thabiti kwa Kristo Yesu na kanisa lake uendelee kushamili ndani ya familia, nyoyoni mwa waamini, na hasa miongoni mwa vijana wa kizazi kipya. Hatimaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewapatia baraka zake za kitume.

0: ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 amefanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inueni macho yenu. Baba Mtakatifu mara baada ya kurejea tena mjini Vatikani Dominika tarehe 14 Juni 2026 amewaongoza watu wa Mungu kwa tafakari ya kina kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Ametumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyemwezesha kufanya hija ya kitume nchini Hispania. Anawashukuru watu wa Mungu nchini humo kwa mapokeo makubwa ya kukata na shoka waliomfanyia wakati wa hija yake ya kitume nchini Hispania. Anamshukuru Mwenyezi Mungu na kuwabariki wananchi wote wa Hispania.
1: Papa Leo wa 14 ameidhinisha sheria mpya ya tume ya kipapa ya ulinzi wa watoto, akichukua nafasi ya zile zilizotangazwa mwaka 2015 na kuleta muundo wa mamlaka ya tume sambamba na katiba ya kitume ya uinjilishaji. Sheria mpya zimeidhinishwa kwa majaribio kwa kipindi cha miaka mitatu na zilichapishwa Jumamosi tarehe 15 Juni 2026. Maagizo yaliyosainiwa na katibu mkuu wa Vatican Kardinali Pietro Parolin yanabainisha kuwa Baba Mtakatifu aliidhinisha maandishi yaliyorekebishwa wakati wa mkutano mnamo tarehe 20 Mei 2026 na kuamuru yaanze kutumika mara moja. Katika taarifa ya vyombo vya habari inayoambatana na uchapishaji wa sheria, tume ya kipapa ya ulinzi wa watoto ilisema maandishi yaliyorekebishwa yanaimarisha jukumu lake katika kukuza desturi za ulinzi katika kanisa zima na ni sehemu ya juhudi pana kuhakikisha kwamba ulinzi unajumuishwa kikamilifu katika maisha na miundo ya kanisa. Askofu Mkuu Thibault Verny, rais wa tume la kipapa ya ulinzi wa watoto, alisema sheria hizo zinaashiria hatua muhimu katika kuimarisha jukumu letu la pamoja la kuwalinda na kuwatunza walio hatarini zaidi. Zinaakisi kuwasikiliza waathiriwa au wanusura, wataalamu wa ulinzi na uzoefu wa makanisa mahalia, na zinathibitisha tena kwamba ulinzi unabaki kuwa kipaumbele kikuu, aliendelea. Kulingana na tume, sheria zilizorekebishwa zinaimarisha mamlaka yake na ufanisi wa uendeleshaji. Zinaendelea kusisitiza mbinu zinazoelekezwa kwa waathiriwa na walionusurika. Sheria hizo pia zinafafanua uhusiano wa tume na mabaraza mengi ya Kuria Romana na zinaashiria jukumu lake katika kukuza uwajibikaji, uwazi na desturi nzuri za ulinzi duniani kote. Tume inaripoti moja kwa moja kwa Papa na kumshauri kuhusu ulinzi wa watoto na watu walio katika mazingira magumu kutokana na unyanyasaji. Imeanzishwa pamoja na Baraza la Kipapa la Mafundisho Tanzu ya Kanisa na kwa hivyo inashirikiana kwa karibu na Baraza la Kipapa katika kubadilisha taarifa, maendeleo ya mbinu za ulinzi, maandalizi ya ripoti ya mwaka na programu za uundaji. Ilibainisha taarifa kwa vyombo vya habari. Rais au katibu ni wajumbe walioteuliwa wa Baraza la Kipapa, na afisa mmoja au zaidi wa Baraza la Kipapa huteuliwa na mkuu wa baraza kama waangalizi katika mikutano ya wajumbe ya tume. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, tume haiongoi lakini husaidia kuongoza huduma ya kuria kwa kanisa la ulimwengu kwa kukuza uwajibikaji wa ndani na uwezo wa baraza mbalimbali la kipapa la Vatican. Miongoni mwa maendeleo yaliyoangaziwa na tume ni kuendelea kwake kusaidia makanisa mahalia katika kuunda mifumo ya ulinzi na kukuza mifumo thabiti na inayopatikana kwa urahisi ya kuripoti, pamoja na vituo vya kusikiliza ambavyo vinawakaribisha, vinawasikiliza na kuwasindikiza waathiriwa au wanusurika, huko vikilinda usiri na data binafsi. Tume pia ilibainisha jukumu lake la kuandaa ripoti ya mwaka kuhusu sera na taratibu za kanisa za kulinda. Ripoti hiyo inatokana na michango kutoka kwa mabaraza ya kipapa na mashirika ya kanisa mahalia na inatafuta kuchora ramani ya hadhi ya ulinzi katika kanisa la kimataifa, kwa kutofautisha kati ya sera zilizothibitishwa, desturi zilizotangazwa, taarifa zilizopokelewa, masuala ya kimfumo na mapendekezo. Papa Leo wa 14 amethibitisha mara kwa mara kwamba ulinzi wa watoto na watu walio katika mazingira magumu ni jukumu la msingi la kanisa. Tume ilisema sheria zilizorekebishwa zinathibitisha tena ahadi hii na zinaunga mkono dhamira yake ya kuambatana na makanisa mahalia katika kuimarisha juhudi za ulinzi kote ulimwenguni.

Yesu aliwaagiza wanafunzi wake kutangaza kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, na wito huu si kwa wanafunzi wa kwanza pekee, bali kwa kila Mkristo aliyebatizwa. Watawa zaidi ya utambulisho wao kama Wakristo wamepokea wito maalum wa maisha ya wakfu, kila mmoja ndani ya shirika lake wakiwa wamebarikiwa na karama zao za kipekee. Wanapaswa kujitahidi kubaki waaminifu kwa wito wao wa ubatizo na urithi wa kiroho wa mashirika yao. Haya yalisikika tarehe 11 Juni 2026 kutoka kwa Askofu Mkuu Jude Thaddeus Ruwa'ichi wa shirika la Wakapuchini wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Tanzania, wakati wa mahubiri kwenye ibada ya misa kwa ajili ya ufunguzi wa mkutano mkuu wa washiriki wa mpango wa watawa Katoliki wa mfuko wa Conrad Hilton, siku ambayo Mama Kanisa alikuwa anaadhimisha siku kuu ya Mtakatifu Barnabas. Mkutano huo ulifanyika jijini Dar es Salaam kuanzia tarehe 10 hadi 12 Juni 2026, ukiwakutanisha zaidi ya watawa 100 kutoka sehemu mbalimbali za dunia, ambao uliandaliwa na mfuko huo kwa ushirikiano na Umoja wa Watawa Barani Afrika, AKWEKA. Katika mahubiri yake, Askofu Ruwa'ichi, kwa kutazama masomo ya siku ya mtakatifu wa siku hiyo, aliwataka watawa wa kike na wa kiume na watu wote kuiga fadhila za Mtakatifu Barnabas za wema, imani na uwazi kwa Roho Mtakatifu. Akitafakari bidii ya umisionari ya utume na huduma ya unyenyekevu, aliwahimiza watu waliowekwa wakfu kuwa waaminifu kwa wito wao na ubatizo na karama zao za kipekee. Askofu Mkuu alisisitiza kwamba uaminifu kwa wito na mtu huchangia ujenzi wa ufalme wa Mungu na huimarisha maisha ya kanisa. Askofu Mkuu alitafakari maisha ya ushuhuda wa Mtakatifu Barnabas kama wa wanafunzi wa kwanza wa kanisa, akimtambulisha kama kielelezo kwa Wakristo wa leo, akimtaja kama mtu muhimu katika kanisa la kwanza ambaye alikuwa na jumuiya ya kwanza ya wanafunzi wa Kristo. Anakumbukwa kama mshirika wa karibu wa Mtakatifu Paulo wakati wa safari zake za kimisionari na kama mwakilishi anayeaminika wa mitume. Akifafanua somo la kwanza, Askofu Mkuu aliakisi sifa tatu za Mtakatifu Barnabas zinazomfanya kuwa kielelezo cha kudumu kwa waamini wote. Alikuwa mtu mwema, aliyejazwa Roho Mtakatifu na mtu wa imani ya kina. Kupitia ubatizo, kila Mkristo anaitwa kukuza wema, wazi wa Roho Mtakatifu na imani isiyoyumba. Askofu Mkuu alisisitiza, aliomba kwamba kupitia maombezi ya Mtakatifu Barnabas wote waweze kukua katika fadhila hizi na kuwa mashahidi halisi wa Kristo katika ulimwengu wa leo. Askofu Mkuu alibainisha zaidi kuwa kutokuaminiana kwa Barnabas ni utimilifu wa utume wa Mungu aliyokabidhiwa. Askofu Mkuu akiwageukia watawa alikiri kwamba zaidi ya utambulisho wao kama Wakristo, wamepokea wito maalum wa maisha ya wakfu, kila mmoja ndani ya shirika lake akiwa amebarikiwa na karama yake ya kipekee, na hivyo wanapaswa kujitahidi kubaki waaminifu kwa wito wao wa ubatizo na urithi wa kiroho wa maisha yao. Huku akitambua mipango ya huduma nyingi za kichungaji zinazofanywa na jumuiya za kitawa, na alisisitiza na kusema kwamba kuna umuhimu wa kuhifadhi na kuishi karama zao za waanzilishi wao. Askofu Mkuu alisisitiza na kuendelea kusema kwamba Yesu aliwaagiza wanafunzi wake kutangaza kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, na kwamba wito huu si kwa wanafunzi wa kwanza pekee, bali kwa kila Mkristo aliyebatizwa. Wakati watawa wanapokuwa waaminifu kwa karama yao maalum, wanaimarisha kanisa na kujenga ufalme wa Mungu, alisema. Hatimaye Askofu Mkuu alimuomba Roho Mtakatifu, ambaye alimuongoza Mtakatifu Barnabas kwa bidii ya kichungaji na shauku ya kimisionari, kuwaimarisha wote walioitwa kutumikia kanisa. Aliomba kwamba waweze kuendelea na utume wao kwa kujitolea, ujasiri na uaminifu, wakisaidia kuufanya ufalme wa Mungu uwepo duniani. Wageni waalika na waalikwa na watoa mada awali ya yote walikuwa Sister Dr. Jane Wakahyu, makamu rais mshiriki wa operesheni za programu ya mkuu wa mpango wa masista wa Katoliki katika mfuko wa Conrad Hilton, Askofu Mkuu Fortunatus Nwanchuku, katibu mkuu wa baraza la kipapa la uinjilishaji, Askofu Luis Manuel Ali Herrera, katibu mkuu wa tume la kipapa ya ulinzi wa watoto, Askofu Mkuu Angelo Acatino, balozi wa Vatican nchini Tanzania, Padre Hans Zollner,
mkurugenzi wa taasisi ya anthropolojia, masomo ya taaluma mbalimbali kuhusu utu na utunzaji wa binadamu, chuo kikuu cha kipapa cha Gregorian, Roma, Padre Aitor Jimenez, katibu msaidizi wa baraza la kipapa la mashirika ya kitawa na vyama vya kitume. Sista Alessandra Smerel, katibu mkuu wa baraza la kipapa la kuhamisha maendeleo fungamani ya binadamu, na Tasa Gorveka, mkurugenzi wa idara ya kitaalimungu kichungaji ya baraza la kipapa la mawasiliano, na maafisa wengine, Padre Anthony Mkunde, katibu mkuu wa mabaraza ya maaskofu wa Afrika Mashariki, yani AMECEA. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sista Christine Masivo, CPS.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga na sisi nasi tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaura na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetu Yesus Kristus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa njia ya video kwa washiriki wa mkutano wa 10 wa wakuu wa jumuiya ya kimataifa kuhusu utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote wa Austria amejikita katika nguzo kuu tatu ambazo kimsingi ni fadhila za Kikristo, yani imani, matumaini na mapendo, mambo msingi yanayoweza kusaidia majadiliano katika mkutano huu. Imani katika masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote. Huu ni mwelekeo wa kidini kwa kuamini kwamba ulimwengu ni kazi ya Mwenyezi Mungu na mwanadamu amekabidhiwa kuulinda, kuutunza na kuudumisha. Itakumbukwa kwamba baada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo kwa vijana iliyonogeshwa na kauli mbiu vijana mahujaji wa matumaini, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitangaza kwamba maadhimisho ya siku ya vijana ulimwenguni kwa mwaka 2027 jimbo kuu la Seoul nchini Korea ya Kusini yataanza kutimua vumbi kuanzia tarehe 3 hadi 8 Agosti mwaka 2027, na kwamba maadhimisho haya yananogeshwa na kauli mbiu jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mkutano wa 10 wa wakuu wa jumuiya ya kimataifa kuhusu utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote wa Austria umefanyika tarehe 16 Juni 2026. Hii ni kati ya mikutano muhimu sana ya kimataifa inayojadili kwa kina na mapana kuhusu utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote, uvumbuzi na suluhisho endelevu. Mkutano huu umeandaliwa na mpango wa hali ya hewa wa Schwarzenegger na umefanyika huko Vienna nchini Austria. Ni mkutano unaowajumuisha viongozi wakuu kutoka katika siasa, biashara, sayansi na kutoka katika mashirika ya kiraia, na hukutana kila mwaka ili kujadili mustakabali wa dunia mitarafu utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote. Mkutano wa 10 wa wakuu wa jumuiya ya kimataifa kuhusu utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote wa Austria ulianzishwa kunako mwaka 2017 na umekuwa ni jukwaa linalotambulika kimataifa na sehemu muhimu sana majadiliano kuhusu ubunifu, ulinzi na utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa amekuwa daima makini ili kuhakikisha kwamba utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote unakuwa ni endelevu kwa kujikita katika ekolojia shirikishi, na kwamba hii ni sehemu muhimu sana mafundisho jamii ya Kanisa, kwani suala zima la kiekolojia lina mwelekeo pia wa kanuni, maadili na utu wema. Kwa hakika mgogoro wa kimazingira ni suala la kiekolojia linalogusa na kutikisa mgogoro mamboleo wa kijamii na kiuchumi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa njia ya video kwa washiriki wa mkutano huo huko nchini Austria amejikita katika nguzo kuu tatu ambazo kimsingi ni fadhila za Kikristo, yaani imani, matumaini na mapendo, mambo msingi yanayoweza kusaidia majadiliano katika mtazamo huo. Imani katika masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote. Huo ni mwelekeo wa kidini kwa kuamini kwamba ulimwengu ni kazi ya Mwenyezi Mungu na mwanadamu amekabidhiwa kuulinda, kuutunza na kuudumisha. Kumbe mgogoro wa kiekolojia ni wito wa toba na uongofu wa ndani na binadamu kuishi wito wao wa kuwa ni walinzi wa kazi ya umbaji, na kwamba huo ni wajibu wa lazima katika maisha ya fadhila, na kwamba hili si swala la hiari katika mang'amuzi au maisha ya Kikristo. Waamini kutoka mapokeo mengi wanaelewa kwamba umbaji ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, chemchemi ya uhai, na hivyo lazima uheshimiwe. Kumbe imani ya kidini huimarisha hamu ya jumla ya kulinda uhai sanjali na kutunza asili.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa kwanza wa kitume Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde na kazi ya kuhusu utu, heshima na haki msingi za binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, hatima ya uzalishaji, kanuni ya auni, mshikamano na haki jamii. Haya ni mambo yanayotegemeana na kukamilishana, na kwamba ni chanzo cha mgogoro mkubwa wa kijamii na kiuchumi, changamoto ya kusimama kidete kulinda na kutunza mazingira, nyumba ya wote, na kwamba vipengele hivi ni muhimu wakati wa kufanya tathmini, kupanga na utekelezaji wa miradi ya utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Jambo la pili, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ni fadhila ya matumaini inayowaunganisha na kuambata watu wote, na kwamba watu wengi wanaofahamu kuhusu amani inayotishiwa na ukosefu wa utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, matumizi haramu ya rasilimali za dunia, pamoja na kupungua kwa ubora wa maisha ya mwanadamu kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Changamoto hizi zinahitaji ushirikiano wa jumuiya ya kimataifa ili hatimaye kupata suluhu ya kudumu. Kumbe kuna haja ya kushinda woga na wasiwasi, mintarafu woga wa kupoteza nguvu, wasiwasi wa mambo yajayo, na hofu ya kufanya mabadiliko. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema jumuiya ya kimataifa inaweza kuvuka wasiwasi huu kwa kujikita katika fadhila ya matumaini, ambayo kimsingi ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mkutano wa 30 wa mkataba wa kimataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi ulifanyika jijini Belém nchini Brazil kuanzia Novemba 3 hadi Novemba 20 mwaka 2025. Lengo lake kuu lilikuwa ni kushughulikia ongezeko la gesi joto duniani na kuweka sera pamoja na mikakati thabiti ya utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema katika mchakato wa mabadiliko yote haya kuna haja ya kutoa kipaumbele cha kwanza kwa ustawi, maendeleo na mafao ya wengi badala ya kutafuta faida kubwa, na kwamba mifumo ya uchumi ikite mizizi yake katika mshikamano, utu na heshima ya binadamu, pamoja na utekelezaji wa malengo ambayo yamewekwa na jumuiya ya kimataifa ili kuzisaidia nchi maskini duniani ziweze kusimama kidete kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, na kwamba maendeleo fungamani ya binadamu yakite mizizi yake katika binadamu kwa kuthamini utu na heshima yao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawahimiza viongozi wa jumuiya ya kimataifa kukuza na kudumisha utamaduni wa upendo kwa ajili ya utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Baba Mtakatifu Francisco anasema

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Yu Hongshik, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Makleli, ambaye katika maisha na utume wake ameendelea kujipambanua kuwa ni shuhuda na chombo cha haki na amani, Dominika tarehe 14 Juni 2026 ameadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Paulo nje ya kuta za Roma kwa ajili ya kuombea mchakato wa haki, amani na upatanisho wa Korea ya Kaskazini na Kusini ambazo bado zimetengana, na kwamba madonda ya utengano huu yanaendelea kuathiri watu wa Mungu nchini Korea. Hii ni changamoto kwa watu wa Mungu kuhakikisha kwamba wanajizatiti kikamilifu katika ujenzi wa haki, amani na upatanisho wa Korea yote katika ujumla wake. Watu wa Mungu nchini Korea wanaweza kutangaza na kushuhudia kwamba majadiliano katika ukweli na wazi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi yana nguvu kuliko malumbano yasiyokuwa na tija kwa watu wa Korea, na kwamba upatanisho una nguvu zaidi kuliko chuki, uhasama na tabia ya kutaka kulipizana kisasi. Ibada hii ya misa takatifu imehudhuriwa pia na rais wa Korea ya Kusini Lee Jae-myung, wanadiplomasia kutoka nchi mbalimbali duniani pamoja na watu wa Mungu kutoka Korea. Kardinali Lazaro katika mahubiri yake amekazia kwa namna ya pekee injili ya matumaini hata pale ambapo watu wamevunjika na kupondeka moyo, na kwamba huruma inapaswa kuchukua nafasi ya vita, kinzani na migogoro isiyokuwa na tija kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu nchini Korea. Amesema amani ya kweli inapata chimbuko lake pale ambapo watu wenye mapenzi mema wanaamua kukutana, kujadiliana na kusikilizana. Mama Kanisa katika maisha na utume wake katika nafsi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 ataendelea kusimama kidete kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, ili kujenga dunia inayosimikwa katika haki, udogo wa kibinadamu, amani na upatanisho.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, amani ya kweli si ukosefu wa vita, bali inapata chimbuko lake katika majadiliano yanayosimikwa katika ukweli na uwazi, yanayoheshimu na kuthamini utu wa binadamu na haki zake msingi. Lugha ya kisiasa na kidiplomasia inawezekana kuwa na mwelekeo tofauti, lakini ile kiu ya kulinda na kutunza utakatifu wa maisha, utashi wa kutaka kumhudumia binadamu na kuendelea daima kutafuta ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, ni mambo yanayoweza kupata asili na hatima yake kutoka katika tunu msingi za kiinjili. Upendo na huruma ni mambo msingi katika jitihada za kuleta upatanisho wa kweli nchini Korea, na hivyo kuondokana na kiburi, uchoyo na ubinafsi. Kanisa linapenda kuandamana na waamini wake katika furaha na machungu, ili kuwakirimia imani, matumaini na mapendo wale wote waliovunjika na kupondeka moyo. Kanisa linataka kuwa ni chombo cha huruma, upendo na faraja ya kweli. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo, Jumatatu tarehe 15 Juni 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekutana na kuzungumza na Rais wa Korea Kusini, ambaye baadaye amebahatika pia kukutana na kuzungumza na Kardinali Pietro Parolin, Katibu Mkuu wa Vatikani.

Vatikani ilikuwa ameambatana na Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu mkuu wa mambo ya nchi za nje, ushirikiano na mashirika ya kimataifa. Katika mazungumzo ya Baba Mtakatifu leo na rais wa Korea ya Kusini, wameridhishwa na uhusiano mzuri wa kidiplomasia kati ya nchi hizi mbili, sanjali na kupongeza mchango wa kanisa katika ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu nchini Korea ya Kusini. Kanisa limeendelea kujipambanua katika huduma ya elimu, afya, maendeleo na ustawi wa jamii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba baada ya maadhimisho ya jubilei ya mwaka 2025 ya Ukristo kwa vijana iliyonogeshwa na kauli mbiu vijana mahujaji wa matumaini, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitangaza kwamba maadhimisho ya siku ya vijana ulimwengoni kwa mwaka 2027 jimbo kuu la Seoul, Korea ya Kusini, yataanza kutimua vumbi kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 8 Agosti mwaka 2027, na kwamba maadhimisho haya yananogeshwa na kauli mbiu jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Matumaini yaliyomo ndani ya nyoyo za waamini ndiyo yanayowapatia nguvu na jeuri ya kutangaza na kushuhudia ushindi wa Kristo Yesu mfufuka dhidi ya dhambi na mauti. Kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, vijana wanapaswa kuwa ni mashuhuda wa matumaini hadi miisho ya dunia. Amewakaribisha vijana wengi zaidi huko Seoul, Korea ya Kusini, ili kwa pamoja waweze kuendeleza ndoto na matumaini ya vijana wa kizazi kipya. Hii pia ilikuwa ni mada nzito katika mazungumzo kati ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 na rais wa Korea ya Kusini. Wamegusia pia masuala ya kikanda na kimataifa.

Jimbo kuu la Beira na Quelimane lina wasimamizi wapya wa kitume. Balozi wa Vatikani nchini Msumbiji, Askofu Mkuu Luiz Miguel Munoso Cardaba, alitangaza hilo wakati wa misa ya mazishi iliyoadhimishwa siku ya Ijumaa tarehe 12 Juni 2026 katika kanisa kuu la Mama Yetu wa Ukombozi huko Quelimane kwa ajili ya Askofu Osorio Chitora, misionari wa Consolata ambaye aliuawa tarehe 6 Juni 2026. Papa Leo wa 14 alimteua askofu wa sasa wa Kaya, Antonio Bagayo, ambaye atasimamia eneo la Beira, na askofu wa sasa Alto Mulokwe, Estavao Angelo Fernando, kama msimamizi wa kitume wa Quelimane. Maaskofu hawa wawili wataongoza kwa muda jumuiya za Wakatoliki za maeneo haya hadi papa atakapowateua maaskofu wa kudumu. Leo hii unamwacha mama yako Amelia kwa ajili ya kanisa, nasi tunamkaribisha kwa upendo na shukurani. Asante mama Amelia kwa kumtoa mwanao kwa ajili ya utumishi wa Mungu na watu wake. Osorio si wa familia iliyomzaa tu, pia ni wa kanisa alilotumikia kwa uaminifu hadi mwisho. Leo hii unarudi kwenye nyumba ya baba, lakini unaacha ushuhuda wa mchungaji mwaminifu, misionari aliyejitolea na mtu aliyeishi kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya kaka na dada zake. Pumzika kwa amani kaka. Ni katika mahubiri yake balozi wa kitume Munoso Cardaba aliyosema kwamba walimuua mtu wa amani, misionari aliyeaminika katika wema wa watu. Hatupasi kuwa hapa leo hii, hatupasi kusherekea mazishi haya. Kilichotokea hakipasi kutokea kamwe. Hakujawahi kutokea katika historia ya Msumbiji ya askofu aliyeuawa. Msisitizo huo ukielezea matumaini yake kwamba sababu zote za kifo hiki cha kikatili zitajulikana kwa hakika. Hata kama ni chungu kiasi gani, hatupasi kuogopa ukweli, kwa sababu uhuru unatufanya tuwe huru. Maadhimisho ya kuaga Padre Osorio yalifanyika Jumamosi tarehe 13 Juni 2026 katika kanisa kuu la Mama Yetu wa Fatima huko Nampula, uliooneshwa kwa wito wenye nguvu sana kwa amani na heshima kwa maisha ya mwanadamu. Katika mahubiri yake, Askofu Mkuu Ignacio Saure wa Nampula alielezea mauaji ya askofu wa Quelimane kama kitendo cha kinyama, na akasema kwamba kesi hiyo ni sehemu ya wimbi la vurugu linaloendelea kuikumba Msumbiji mbele ya maelfu ya waamini na mamlaka mbalimbali. Askofu Ignacio alikumbusha kwamba wahusika wa uhalifu huo walifanikiwa tu kumuua Askofu Osorio, lakini hawataweza kufuta ushuhuda wake wa imani, utume na huduma. Askofu huyo pia alisisitiza kwamba kifo cha askofu kinapaswa kuwa onyo kwa jamii nzima kwa ujumla, akisema kwamba haitoshi kufafanua tu kesi hii, lakini kwamba ni muhimu kupambana na sababu za msingi za vurugu na utamaduni wa kifo nchini. Askofu wa Nampula alimwasilisha Askofu Osorio kama mchungaji mwaminifu kwa injili aliyejitolea kwa amani, upatanisho na kukuza utu wa binadamu. Hatimaye alitoa wito kwa Msumbiji nzima kukomesha mauaji ya wanaume na wanawake wenye thamani, na kwamba msiba huo uwe hatua ya kugeuka katika kujenga jamii yenye haki na amani zaidi. Miongoni mwa jumbe kutoka kwa wanafamilia wa misionari wa Consolata, jumuiya ya Kikristo na mamlaka walibainisha kwamba maisha ya askofu wa Quelimane yalikumbukwa kwa niaba ya familia kama ya mtu wa imani, mnyenyekevu na wa kujitolea kwa watu wa Mungu. Wamisionari wa Consolata walisisitiza furaha ya Padre Osorio kujitolea kwake kwa jamii na shauku kubwa kwa neno la Mungu. Na kwa upande mwingine, serikali ya mkoa wa Nampula ilimwita Padre Osorio rasilimali kwa watu wake wote wa Msumbiji, ikisisitiza kwamba ushuhuda wake wa upendo kwa wengine na unyenyekevu na huduma utaendelea katika kumbukumbu ya kanisa na jamii kwa ujumla. Familia ya askofu ilionyesha hadharani huzuni yao kubwa na kukata tamaa kutokana na hali zilizosababisha kifo cha kusikitisha cha askofu huyo. Wanafamilia wa karibu walielezea kesi hiyo kama mauaji ya kikatili na kinyama. Huku kukiwa na machozi na hasira dhahiri, familia hiyo iliaga jiji la Quelimane, ikilaani sana vurugu ambazo maisha Don Osorio yalikatizwa. Kwa njia hiyo, licha ya hasira zao, wanafamilia hiyo waliwashukuru kila mtu kwa msaada wa kitaasisi na kijamii waliopokea wakati wa siku hizi ngumu za maombolezo. Raya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Ni Angella Rwezaula, Vatican.

0: Msafara wa msaada wa kibinadamu ulioundwa na balozi wa Vatican nchini Lebanon, Askofu Mkuu Paolo Borgia, pamoja na Caritas na mashirika mengine ya Kikatoliki, na kuelekea vijiji vitatu vya Kikristo kusini mwa nchi ya Mwerezi, ulilazimika Alhamisi tarehe 11 Juni 2026 kubadilisha njia yake kwa sababu ya ufyatulianaji wa risasi katika pande hizo, jeshi la Israeli na wanamgambo wa Hezbollah. Askofu Mkuu Borgia, mwenyekiti, aliripoti tukio hilo kwa vyombo vya habari vya Vatican, akielezea kilichotokea muda mfupi kabla ya kundi la molori 45 na magari ambalo lilikuwa limeondoka Beirut mapema asubuhi hiyo kufika kijiji cha Debel kusini mwa Tyre. Haikuwezekana kuendelea na njia ambayo ilikuwa imeratibiwa na mamlaka husika, askofu mkuu alielezea, kwa sababu ya ukosefu wa usalama zaidi uliotokea. Sote tulikuwa kwenye magari yetu katika msafara mrefu uliobeba aina mbalimbali za misaada ya kibinadamu, hasa vifaa vya chakula, matunda, mboga, maji, pamoja na dawa na mafuta, zilizokusudiwa si tu kwa wakazi wa Debel, bali pia kwa vijiji vingine viwili, Yanbel na Armeik. Pia kulikuwa na baadhi zilizokusudiwa kwa maduka ya ndani kutokana na uhaba wa vifaa uliopo, na wakati huo huo kwa wakulima na wafugaji, ili maisha katika vijiji yaweze kuanza tena polepole kwa njia fulani. Miongoni mwa magari hayo pia kulikuwa na magari yaliyobeba wakazi wa eneo hilo. Walitaka tu kurudi majumbani mwao baada ya kuhamishwa kwa wiki kadhaa. Katika hali ya kuongezeka kwa matukio, balozi huyo alisema hakukuwa na hofu miongoni mwa wale waliokuwepo wakati wa ufyatulianaji risasi ulipotokea, lakini alitafakari, hizi ni hali za kutisha, lakini mtu anajaribu kuzishughulikia kwa utulivu na kuwa mtulivu wakati huo. Kwa sababu hiyo, msafara ulilazimika kurudi nyuma na kuchukua njia tofauti kabisa kupata idhini mpya ili kusafiri salama. Hata hivyo, baada ya safari ya saa 10, hatimaye ilifika Debel. Kile askofu mkuu Borgia alichokisisitiza ni umuhimu mkubwa wa kupeleka misaada kwa vijiji ambavyo vimetengwa kwa ufanisi kutoka sehemu nyingi za nchi kutokana na shughuli za kijeshi zinazoendelea. Lengo, alisisitiza, ni kurudi katika maeneo hayo. Tuko katika hali ya vita, lakini tutaendelea kujitolea kwetu kusaidia watu. Tangu mwanzo wa vita nchini Lebanon mnamo Machi 2, ni muhimu kuwapo, aliendelea, kwa sababu hii inawapatia watu uwezekano wa kubaki katika jamii zao na kuishi, na ni zaidi ya msaada wa kimwili. Kwa uwepo wetu tunaleta uwepo wa Papa na kanisa la ulimwengu wote, na wa kanisa la Lebanon, pamoja na ukaribu wa mshikamano, kwa sababu watu wanahitaji kuhisi wanaeleweka na kusindikizwa, wakikumbatiwa na upendo wa kanisa lenyewe. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kadi tamati nimegota. Usikose kujiunga nasi tena tunapokushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu nyaraka za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa njia ya video kwa washiriki wa mkutano wa 10 wa wakuu wa jumuiya ya kimataifa kuhusu utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote wa Austria, amejikita katika nguzo kuu tatu ambazo kimsingi ni fadhila za Kikristo, yani imani, matumaini na mapendo, mambo msingi yanayoweza kusaidia majadiliano katika mkutano huu. Imani katika masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote. Huu ni mwelekeo wa kidini kwa kuamini kwamba ulimwengu ni kazi ya Mwenyezi Mungu na mwanadamu amekabidhiwa kuulinda, kuutunza na kuudumisha. Itakumbukwa kwamba baada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo kwa vijana iliyonogeshwa na kauli mbiu vijana mahujaji wa matumaini, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitangaza kwamba maadhimisho ya siku ya vijana ulimwenguni kwa mwaka 2027 jimbo kuu la Seoul nchini Korea ya Kusini yataanza kutimua vumbi kuanzia tarehe 3 hadi 8 Agosti mwaka 2027, na kwamba maadhimisho haya yananogeshwa na kauli mbiu jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mkutano wa 10 wa wakuu wa jumuiya ya kimataifa kuhusu utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote wa Austria umefanyika tarehe 16 Juni 2026. Hii ni kati ya mikutano muhimu sana ya kimataifa inayojadili kwa kina na mapana kuhusu utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote, uvumbuzi na suluhisho endelevu. Mkutano huu umeandaliwa na mpango wa hali ya hewa wa Schwarzenegger na umefanyika huko Vienna nchini Austria. Ni mkutano unaowajumuisha viongozi wakuu kutoka katika siasa, biashara, sayansi na kutoka katika mashirika ya kiraia, na hukutana kila mwaka ili kujadili mustakabali wa dunia mitarafu utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote. Mkutano wa 10 wa wakuu wa jumuiya ya kimataifa kuhusu utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote wa Austria ulianzishwa kunako mwaka 2017 na umekuwa ni jukwaa linalotambulika kimataifa na sehemu muhimu sana majadiliano kuhusu ubunifu, ulinzi na utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa amekuwa daima makini ili kuhakikisha kwamba utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote unakuwa ni endelevu kwa kujikita katika ekolojia shirikishi, na kwamba hii ni sehemu muhimu sana mafundisho jamii ya kanisa, kwani suala zima la kiekolojia lina mwelekeo pia wa kanuni maadili na utu wema. Kwa hakika mgogoro wa kimazingira ni suala la kiekolojia linalogusa na kutikisa mgogoro mamboleo wa kijamii na kiuchumi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa njia ya video kwa washiriki wa mkutano huo huko nchini Austria amejikita katika nguzo kuu tatu ambazo kimsingi ni fadhila za Kikristo, yaani imani, matumaini na mapendo, mambo msingi yanayoweza kusaidia majadiliano katika mtazamo huo. Imani katika masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote. Huo ni mwelekeo wa kidini kwa kuamini kwamba ulimwengu ni kazi ya Mwenyezi Mungu na mwanadamu amekabidhiwa kuulinda, kuutunza na kuudumisha. Kumbe mgogoro wa kiekolojia ni wito wa toba na uongofu wa ndani na binadamu kuishi wito wao wa kuwa ni walinzi wa kazi ya umbaji, na kwamba huo ni wajibu wa lazima katika maisha ya fadhila, na kwamba hili si swala la hiari katika mang'amuzi au maisha ya Kikristo. Waamini kutoka mapokeo mengi wanaelewa kwamba umbaji ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, chemchemi ya uhai, na hivyo lazima uheshimiwe. Kumbe imani ya kidini huimarisha hamu ya jumla ya kulinda uhai sanjali na kutunza asili.

ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa kwanza wa kitume Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde na kazi ya kuhusu utu, heshima na haki msingi za binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, hatima ya uzalishaji, kanuni ya auni, mshikamano na haki jamii. Haya ni mambo yanayotegemeana na kukamilishana, na kwamba ni chanzo cha mgogoro mkubwa wa kijamii na kiuchumi, changamoto ya kusimama kidete kulinda na kutunza mazingira, nyumba ya wote, na kwamba vipengele hivi ni muhimu wakati wa kufanya tathmini, kupanga na utekelezaji wa miradi ya utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Jambo la pili, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ni fadhila ya matumaini inayowaunganisha na kuambata watu wote, na kwamba watu wengi wanaofahamu kuhusu amani inayotishiwa na ukosefu wa utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, matumizi haramu ya rasilimali za dunia, pamoja na kupungua kwa ubora wa maisha ya mwanadamu kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Changamoto hizi zinahitaji ushirikiano wa jumuiya ya kimataifa ili hatimaye kupata suluhu ya kudumu. Kumbe kuna haja ya kushinda woga na wasiwasi, mintarafu woga wa kupoteza nguvu, wasiwasi wa mambo yajayo, na hofu ya kufanya mabadiliko. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema jumuiya ya kimataifa inaweza kuvuka wasiwasi huu kwa kujikita katika fadhila ya matumaini, ambayo kimsingi ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mkutano wa 30 wa mkataba wa kimataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi ulifanyika jijini Belém nchini Brazil kuanzia Novemba 3 hadi Novemba 20 mwaka 2025. Lengo lake kuu lilikuwa ni kushughulikia ongezeko la gesi joto duniani na kuweka sera pamoja na mikakati thabiti ya utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema katika mchakato wa mabadiliko yote haya kuna haja ya kutoa kipaumbele cha kwanza kwa ustawi, maendeleo na mafao ya wengi badala ya kutafuta faida kubwa, na kwamba mifumo ya uchumi ikite mizizi yake katika mshikamano, utu na heshima ya binadamu, pamoja na utekelezaji wa malengo ambayo yamewekwa na jumuiya ya kimataifa ili kuzisaidia nchi maskini duniani ziweze kusimama kidete kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, na kwamba maendeleo fungamani ya binadamu yakite mizizi yake katika binadamu kwa kuthamini utu na heshima yao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawahimiza viongozi wa jumuiya ya kimataifa kukuza na kudumisha utamaduni wa upendo kwa ajili ya utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Baba Mtakatifu Francisco anasema huu ni upendo wa kiraia na kisiasa, kiini cha maendeleo ya kweli, na kwamba upendo huu unamwilishwa katika maisha ya kijamii, kisiasa, kiuchumi na kitamaduni. Upendo wa kijamii ni ufunguo wa kuyaelekea maendeleo ya kweli kwa kukazia utu na heshima ya binadamu. Kumbe upendo unaojali utasaidia kukoleza ustaarabu wa upendo. Kumbe sera na mikakati ya utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, haina budi kukita mizizi yake katika imani, matumaini na mapendo, kwa kuendeleza majadiliano ili hatimaye jumuiya ya kimataifa iweze kupata suluhu ya kudumu ili kutunza zawadi ya kazi ya uumbaji.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Yu Hongshik, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Makleli, ambaye katika maisha na utume wake ameendelea kujipambanua kuwa ni shuhuda na chombo cha haki na amani, Dominika tarehe 14 Juni 2026 ameadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Paulo nje ya kuta za Roma kwa ajili ya kuombea mchakato wa haki, amani na upatanisho wa Korea ya Kaskazini na Kusini ambazo bado zimetengana, na kwamba madonda ya utengano huu yanaendelea kuathiri watu wa Mungu nchini Korea. Hii ni changamoto kwa watu wa Mungu kuhakikisha kwamba wanajizatiti kikamilifu katika ujenzi wa haki, amani na upatanisho wa Korea yote katika ujumla wake. Watu wa Mungu nchini Korea wanaweza kutangaza na kushuhudia kwamba majadiliano katika ukweli na wazi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi yana nguvu kuliko malumbano yasiyokuwa na tija kwa watu wa Korea, na kwamba upatanisho una nguvu.

Amani ya kweli inapata chimbuko lake pale ambapo watu wenye mapenzi mema wanaamua kukutana, kujadiliana na kusikilizana. Mama Kanisa katika maisha na utume wake katika nafsi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 ataendelea kusimama kidete kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, ili kujenga dunia inayosimikwa katika haki, udogo wa kibinadamu, amani na upatanisho.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, amani ya kweli si ukosefu wa vita, bali inapata chimbuko lake katika majadiliano yanayosimikwa katika ukweli na wazi, yanayoheshimu na kuthamini utu wa binadamu na haki zake msingi. Lugha ya kisiasa na kidiplomasia inawezekana kuwa na mwelekeo tofauti, lakini ile kiu ya kulinda na kutunza utakatifu wa maisha, utashi wa kutaka kumhudumia binadamu na kuendelea daima kutafuta ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, ni mambo yanayoweza kupata asili na hatima yake kutoka katika tunu msingi za kiinjili. Upendo na huruma ni mambo msingi katika jitihada za kuleta upatanisho wa kweli nchini Korea, na hivyo kuondokana na kiburi, uchoyo na ubinafsi. Kanisa linapenda kuandamana na waamini wake katika furaha na machungu, ili kuwakirimia imani, matumaini na mapendo wale wote waliovunjika na kupondeka moyo. Kanisa linataka kuwa ni chombo cha huruma, upendo na faraja ya kweli. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo, Jumatatu tarehe 15 Juni 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekutana na kuzungumza na Rais wa Korea Kusini, ambaye baadaye amebahatika pia kukutana na kuzungumza na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani aliyekuwa ameambatana na Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu mkuu wa mambo ya nchi za nje, ushirikiano na mashirika ya kimataifa. Katika mazungumzo ya Baba Mtakatifu Leo na Rais wa Korea Kusini, wameridhishwa na uhusiano mzuri wa kidiplomasia kati ya nchi hizi mbili, sanjali na kupongeza mchango wa kanisa katika ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu nchini Korea ya Kusini. Kanisa limeendelea kujipambanua katika huduma ya elimu, afya, maendeleo na ustawi wa jamii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba baada ya maadhimisho ya jubilei ya mwaka 2025 ya Ukristo kwa vijana iliyonogeshwa na kauli mbiu vijana mahujaji wa matumaini, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitangaza kwamba maadhimisho ya siku ya vijana ulimwengoni kwa mwaka 2027 jimbo kuu la Seoul, Korea ya Kusini, yataanza kutimua vumbi kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 8 Agosti mwaka 2027, na kwamba maadhimisho haya yananogeshwa na kauli mbiu, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Matumaini yaliyomo ndani ya nyoyo za waamini ndiyo yanayowapatia nguvu na jeuri ya kutangaza na kushuhudia ushindi wa Kristo Yesu mfufuka dhidi ya dhambi na mauti. Kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, vijana wanapaswa kuwa ni mashuhuda wa matumaini hadi miisho ya dunia. Amewakaribisha vijana wengi zaidi huko Seoul, Korea ya Kusini, ili kwa pamoja waweze kuendeleza ndoto na matumaini ya vijana wa kizazi kipya. Hii pia ilikuwa ni mada nzito katika mazungumzo kati ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 na Rais wa Korea ya Kusini. Wamegusia pia masuala ya kikanda na kimataifa.

Jimbo kuu la Beira na Quelimane lina wasimamizi wapya wa kitume. Balozi wa Vatikani nchini Msumbiji, Askofu Mkuu Luiz Miguel Munoso Cardaba, alitangaza hilo wakati wa misa ya mazishi iliyoadhimishwa siku ya Ijumaa tarehe 12 Juni 2026 katika kanisa kuu la Mama Yetu wa Ukombozi huko Quelimane kwa ajili ya Askofu Osorio Chitora, misionari wa Consolata ambaye aliuawa tarehe 6 Juni 2026. Papa Leo wa 14 alimteua askofu wa sasa wa Kaya, Antonio Bagayo, ambaye atasimamia eneo la Beira, na askofu wa sasa Alto Moloque, Estavao Angelo Fernando, kama msimamizi wa kitume wa Quelimane. Maaskofu hawa wawili wataongoza kwa muda jumuiya za Wakatoliki za maeneo haya hadi papa atakapowateua maaskofu wa kudumu. Leo hii unamwacha mama yako Amelia kwa ajili ya kanisa, nasi tunamkaribisha kwa upendo na shukurani. Asante mama Amelia kwa kumtoa mwanao kwa ajili ya utumishi wa Mungu na watu wake. Osorio si wa familia iliyomzaa tu, pia ni wa kanisa alilolitumikia kwa uaminifu hadi mwisho. Leo hii unarudi kwenye nyumba ya baba, lakini unaacha ushuhuda wa mchungaji mwaminifu, misionari aliyejitolea na mtu aliyeishi kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya kaka na dada zake. Pumzika kwa amani kaka. Ni katika mahubiri yake balozi wa kitume Munoso Cardaba aliyoyasema kwamba walimuua mtu wa amani, misionari aliyeaminika katika wema wa watu. Hatupasi kuwa hapa leo hii, hatupasi kusherekea mazishi haya. Kilichotokea hakipasi kutokea kamwe. Hakujawahi kutokea katika historia ya Msumbiji askofu aliyeuawa. Msisitizo huo ukielezea matumaini yake kwamba sababu zote za kifo hiki cha kikatili zitajulikana kwa hakika. Hata kama ni chungu kiasi gani, hatupasi kuogopa ukweli, kwa sababu uhuru unatufanya tuwe huru. Maadhimisho ya kuaga Padre Osorio yalifanyika Jumamosi tarehe 13 Juni 2026 katika kanisa kuu la Mama Yetu wa Fatima huko Nampula, ulioonyeshwa kwa wito wenye nguvu sana kwa amani na heshima kwa maisha ya mwanadamu. Katika mahubiri yake, askofu mkuu Ignacio Saure wa Nampula alielezea mauaji ya askofu wa Quelimane kama kitendo cha kinyama, na akasema kwamba kesi hiyo ni sehemu ya wimbi la vurugu linaloendelea kuikumba Msumbiji mbele ya maelfu ya waamini na mamlaka mbalimbali. Askofu Ignacio alikumbusha kwamba wahusika wa uhalifu huo walifanikiwa tu kumuua askofu Osorio, lakini hawataweza kufuta ushuhuda wake wa imani, utume na huduma. Askofu huyo pia alisisitiza kwamba kifo cha askofu kinapaswa kuwa onyo kwa jamii nzima kwa ujumla, akisema kwamba haitoshi kufafanua tu kesi hii, lakini kwamba ni muhimu kupambana na sababu za msingi za vurugu na utamaduni wa kifo nchini. Askofu wa Nampula alimwasilisha askofu Osorio kama mchungaji mwaminifu kwa injili aliyejitolea kwa amani, upatanisho na kukuza utu wa binadamu. Hatimaye alitoa wito kwa Msumbiji nzima kukomesha mauaji ya wanaume na wanawake wenye thamani, na kwamba msiba huo uwe hatua ya kugeuka katika kujenga jamii yenye haki na amani zaidi. Miongoni mwa jumbe kutoka kwa wanafamilia wa misionari wa Consolata, jumuiya ya Kikristo na mamlaka walibainisha kwamba maisha ya askofu wa Quelimane yalikumbukwa kwa niaba ya familia kama ya mtu wa imani, mnyenyekevu na wa kujitolea kwa watu wa Mungu. Wamisionari wa Consolata walisisitiza furaha ya Padre Osorio kujitolea kwake kwa jamii na shauku kubwa kwa neno la Mungu. Na kwa upande mwingine, serikali ya mkoa wa Nampula ilimwita Padre Osorio rasilimali kwa watu wake wote wa Msumbiji, ikisisitiza kwamba ushuhuda wake wa upendo kwa wengine na unyenyekevu na huduma utaendelea katika kumbukumbu ya kanisa na jamii kwa ujumla. Familia ya askofu ilionyesha hadharani huzuni yao kubwa na kukata tamaa kutokana na hali zilizosababisha kifo cha kusikitisha cha askofu huyo. Wanafamilia wa karibu walielezea kesi hiyo kama mauaji ya kikatili na kinyama. Huku kukiwa na machozi na hasira dhahiri, familia hiyo iliaga jiji la Quelimane, ikilaani sana vurugu ambazo maisha Don Osorio yalikatizwa. Kwa njia hiyo, licha ya hasira zao, wanafamilia hiyo waliwashukuru kila mtu kwa msaada wa kitaasisi na kijamii waliopokea wakati wa siku hizi ngumu za maombolezo. Raya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.

0: Msafara wa msaada wa kibinadamu ulioundwa na balozi wa Vatican nchini Lebanon, Askofu Mkuu Paolo Borgia, pamoja na Caritas na mashirika mengine ya Kikatoliki, na kuelekea vijiji vitatu vya Kikristo kusini mwa nchi ya Mwerezi, ulilazimika Alhamisi tarehe 11 Juni 2026 kubadilisha njia yake kwa sababu ya ufyatulianaji wa risasi katika pande hizo, jeshi la Israeli na wanamgambo wa Hezbollah. Askofu Mkuu Borgia, mwenyekiti, aliripoti tukio hilo kwa vyombo vya habari vya Vatican, akielezea kilichotokea muda mfupi kabla ya kundi la molori 45 na magari ambalo lilikuwa limeondoka Beirut mapema asubuhi hiyo kufika kijiji cha Debel kusini mwa Tyre. Haikuwezekana kuendelea na njia ambayo ilikuwa imeratibiwa na mamlaka husika, askofu mkuu alielezea, kwa sababu ya ukosefu wa usalama zaidi uliotokea. Sote tulikuwa kwenye magari yetu katika msafara mrefu uliobeba aina mbalimbali za misaada ya kibinadamu, hasa vifaa vya chakula, matunda, mboga, maji, pamoja na dawa na mafuta, zilizokusudiwa si tu kwa wakazi wa Debel, bali pia kwa vijiji vingine viwili, Yanbel na Armeik. Pia kulikuwa na baadhi zilizokusudiwa kwa maduka ya ndani kutokana na uhaba wa vifaa uliopo, na wakati huo huo kwa wakulima na wafugaji, ili maisha katika vijiji yaweze kuanza tena polepole kwa njia fulani. Miongoni mwa magari hayo pia kulikuwa na magari yaliyobeba wakazi wa eneo hilo. Walitaka tu kurudi majumbani mwao baada ya kuhamishwa kwa wiki kadhaa. Katika hali ya kuongezeka kwa matukio, balozi huyo alisema hakukuwa na hofu miongoni mwa wale waliokuwepo wakati wa ufyatulianaji risasi ulipotokea, lakini alitafakari, hizi ni hali za kutisha, lakini mtu anajaribu kuzishughulikia kwa utulivu na kuwa mtulivu wakati huo. Kwa sababu hiyo, msafara ulilazimika kurudi nyuma na kuchukua njia tofauti kabisa kupata idhini mpya ili kusafiri salama. Hata hivyo, baada ya safari ya saa 10, hatimaye ilifika Debel. Kile askofu mkuu Borgia alichokisisitiza ni umuhimu mkubwa wa kupeleka misaada kwa vijiji ambavyo vimetengwa kwa ufanisi kutoka sehemu nyingi za nchi kutokana na shughuli za kijeshi zinazoendelea. Lengo, alisisitiza, ni kurudi katika maeneo hayo. Tuko katika hali ya vita, lakini tutaendelea kujitolea kwetu kusaidia watu. Tangu mwanzo wa vita nchini Lebanon mnamo Machi 2, ni muhimu kuwapo, aliendelea, kwa sababu hii inawapatia watu uwezekano wa kubaki katika jamii zao na kuishi, na ni zaidi ya msaada wa kimwili. Kwa uwepo wetu tunaleta uwepo wa Papa na kanisa la ulimwengu wote, na wa kanisa la Lebanon, pamoja na ukaribu wa mshikamano, kwa sababu watu wanahitaji kuhisi wanaeleweka na kusindikizwa, wakikumbatiwa na upendo wa kanisa lenyewe. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kadi tamati nimegota. Usikose kujiunga na sisi tena tunapokushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu nyaraka za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaura na sisi Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.